Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Og vi har kommet oss til 14. september, snart halvveis i september måned, altså. De er jo noe å tygge på, det, en mandags morgen. Noe du kan tygge på i dag, det er en fylt donut, for det er kremfylt donut dagen i dag. Selv om, altså, jeg ser jo bilder her, og dette er jo ikke, det er ikke donuts, det er jo boller for så vidt, for donuts skal vel ha et hull i midten, så vidt jeg forstår da. Men ja, kremfylte boller i dag da, det kan du kose deg med. I tillegg så er det er egentlig to motsetninger vi må ta med her, for det ene er at det er rosa tequila-dagen. De er jo noen fancy varianter det, men det er også edru-dagen da, så da får man bestemme selv hvilken fot man vil kjøre mandagen på. Det siste her er at det er vær kreativ-dagen i dag.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, en besteviser. Det alltid deilig å få servert det. Jeg kan jo være en slik en gang iblant det også, men da er det jo selvsagt sagt med beste mening og alt det der. Men det er vel det de alle sier i det klokken begynner å nærme seg ti denne mandagsformiddagen. Vi tar en tur til Storbritannia, til en av deres aller største entertainere, og en mann som har vanvittig mange historier med fans og med diverse. Ikke alle tåler dagens lys, noen har de tatt. Det Robbie Williams.

flyget nok en by. Forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.